Тәклімаған қомлықының кіріпекеге жайлашқан Байынғұлын Моңғыл Апным областы Лопнур нахиясы, Шенпен базырның Даши кәнді яшашқа, кәсіп білін шуғылнышқа бап келедіған есі кәнді қияпыты білін Жәнөбе Шенжандығы бірінші кәнді деп тәріпленді. Yurtdagi kun sayin yangilanayotgan o'zgarishlar kent aholilarining turmushining kundan kunga yaxshilanayotganiga qarab 80 yoshga kirib qolgan Dashi kenti partiya yachaykisining sobiq shujisi mamlakat bo'yicha munavvar partiya ishlari xizmatchisi Savur Manglikning chehrida mamnunlik tabassumi jilvalandi. Savur Manglik Kent partiya shu yachaykisining shujisi bo'lgan vaqtimda kommunistik partiyaga aygishib mengib, puxta ish qilib, yurtdoshlarni yaxshi turmush kechirish imkoniyatiga ega qilaman degan bir davlida ching turib kelgan edim, dedi. Bugungi kunda Dashi kentining odamlar manzara ichida turgan manzira surat ichida namoyon bo'lgan. Surat kent ichida gavdalangan go'zal yezi kent manzarasi. Asosiy qatlam partiya tashkiloti qurishining kuchli uyushish kuchi, markazga intilish kuchi va jangovarlikni jonliq isbotlab berdi. Bu yana kent aholilarining baxtli turmushining barqaror siri yuksalayotganligining manbasi. Bugungi bay-bayasha Dashi kentidan ilgari ochliq iste'molida setib olishga, ishlab chiqarishda qarzga, turmushdan qutquzishga tayinishdek uchga tayinlagan namurat kent ekanligini kim o'ylagan? 20-asrning 80-yillarining 5-da Savur Manglik kent partiya yachaykisining shujiligiga saylandi. Unumsiz yerga kent aholilarining g'urgul turmushiga qarab u ko'nglida biz kommunistik partiya asosi shuning uchun jon tikib olmi uchun puxta amaliy ish qilib berishimiz kerak degan iradaga keldi. U kentdagi partiya a'zolari va ommani yetaklab o'zidan chepib laylatqilarni tasladi. Shorni tizginladi. Ölçemlik etiz barpa qildi, orman toru arqılı köş muqumunu tizginladi. Qaqas yerini kevaz ösidigan munbat etizga aylandırdı. Kent partiya yachaykisining yetakchiligida kentdagi barliq partiya a'zolari va amma g'ayrat shijoatga to'ldi. Astaydil ishladi, turmushi barg'an sir yaxshilandi. Kent partiya yachaykisining shu yillik vazifasini o'tagan necha 10 yilda Savur Manglik boshdan oxir mas'uliyatini qattiq ado qilib, kent ishki komiteti ba'zi a'zolarini yetaklab, qalb va kuchni mujassamlab, ish qilib, natija yaratib, Dashi kentining keyingi taraqqiyoti uchun asos soldi. Yillar to'xtamay o'tdi. Asl maqsad o'zgarmadi. Bugungi kunda yoshnib qolgan Savur Manglikning doim sirqi chiqishi qulaysiz bo'lsa-mu, lekin kentning taraqqiyotiga boshdan oxir ko'ngil bo'lib, kent aholilarining turmushini ko'ngliga bukib keldi. U har kuni mamlakatdagi xabarlari va xalqaro xabarlarni ko'rishni davomlashtirib, davlatning siyosati, yezi kentlarining taraqqiyot ahvolini vaqtida egilab, Dashi kentining taraqqiyoti va o'zgarishlariga har vaqt ko'ngil bo'lib turdi. Kentdagi birinchi, ikkinchi, uchinchi kasbning chuqur yo'g'urilishi, ko'p xil taraqqiyoti, kent aholilarining kirimini oshirib berish yo'lining barqaror siri kengayotganligini ko'rib, qalbi xursandlikka va mamnunlikka to'ldi. Savur Manglikning o'g'li Mama Savur mundaq dedi. Dadam uyda o'tirib o'zini yo'qlab uyga kelgan navrlarga kentning o'zgarish hikoyasini, partiya a'zolarining asl maqsadi, burchini so'zlab berishni baxt yaxshi ko'rdi. Dadam doim bu yaxshi turmushni ulug' kommunistik partiya ko'pchilikni yetaklab ishlash orqali qo'lga keltirgan deydi. Asosiy qatlamda yiltiz tartib, amaliy ishlab kasblarni gullandirib, qattiq sinoqlardan o'taladigan asosiy qatlam partiya tashkiloti Dashi kentining kepinaksiman o'zgarishning yadrosiga aylandi. Ko'p yillardan buyon Dashi kenti asosiy qatlam partiya tashkiloti jangovar qurg'inni sijil kuchli qurib chiqib, xalqqa naf yetkazadigan har bir amaliy ish, qalblarni ilitadigan har bir tadbir orqali sijil turda xalq turmushini yaxshilab, ommaning kirimini oshirishga turtki bo'lib, kent aholilarining turmush saviyasini muqim o'stirdi.
kent mevqani boyliq afzalligiga qo'yib, o'zgacha mevalik daraq o'stirish ko'limini sijil kengaytirib, sharoitga qarab ish ko'rib, kent aholilarining kirimini oshirish yo'lini kengaytirdi. Taraqqiyot supsi barpo qilib, amaliy sinash tugini, to'rda mol tanlash markazi, bevosita ko'rsatish ijodiyati va yetishtirish bo'yicha tarbiyalash markazi birgada qilingan danshi elektronlik savdo kasblari bog'chasi qurib, yezi igilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, setish zanjirini ravonlashtirib, kent aholilarini ishga oldidilar, kirimini muqim oshirish imkoniyatiga ega qildi. Kent aholisi mamma to'lib toshqan iftixorlik bilan mundoq dedi. Men bunundan manfaatlanguvchilarning biri. Oilamizning tutash ketgan mevalik beg'i bor. Yana baxmichlik kasbi kooperativi bor. O'g'lim yana kentdagi elektronlik savdo kasblari bog'chasining yaxshi supsidan foydalanib, to'rda oilamizning meva, qo'y qalo go'shti qatorliq mahsulotlarini sotdi. Sotish yo'llari keng, foydasi muqim. Partiyaning yaxshi siyosati bo'lganishqa, hozir oilamizning yillik kirimi 8-900 mingga yetib, turmushimiz barg'ansir yaxshilandi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirlik radio anglagichlar, xushallik ilkidan manzilanglarga bexatar yetib qaysizlar. Yo'llaringizda biz amra programmasini yoqtirib anglagaysizlar. Men riyosatchi do'stingiz Hidoyat qiz Shamsiddin. Do'stlar, programmamizni boshlab oldik. Qaysi yo'llarda ketayotsizlar? Sizlar ketayotgan yo'llarning hozirgi qatnash ahvoli qanday? To'silish bormi yoki bexatarmi degandek, bexatar yo'l yurgan to'silish bormi yoki ravonmi degandek, bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketayotgan har qaysi yo'l bo'laklaridan yo'l uchori, maygaz uchori bo'lsanglar bo'ladi. Uningdan boshqa ham shu qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Yana shundaqlar o'rtoqlashgan temalaringiz bo'lsa, o'rtoqlashsak bo'ldi. Uningdan boshqa men yo'l uchori beramaydim. Men faqat anglayapman, lekin program qatnash o'yin batdi deydigan do'stlarimiz bo'lsanglar, o'zingizlarning programmani anglayotganligingizni bildirish orqali ham programmamiz qatnashsanglar tamoman bo'ldi, qarshi olamiz.

Jumha Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumha millati Buyuk Ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jumha millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.

qizg'in yurak vatan bilan mos qadamda soqmoqda. Men va mening vatanim Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sayib sira, Tianshanning janubiy shimolidagi har millat o'g'il qizlarining vatan bilan tang o'sib yetilish hikoyalari deb tinglanadi bo'ludi. Bu sayibimizda Li Yunfeyning bir cho'ng'ur quduqdagi qutquzish, 13 yil yordam berish yo'lashda qarindoshlik mehrini tanishtiramiz. Ikki ming o'n uchinchi yili to'rtinchi ayning 29 kuni Kucha shahridagi 2 yoshli o'g'il bola Nurmuhammad Tursun ehtiyotsizlikdan 7 metr cho'nqurlikdagi qurib ketgan quduqqa tushib ketdi. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin o't o'chirish qutqizish xodimi Li Yunfei va uning safdoshlari Naqmaydonga yetib kelib, 2 soatdan ortiq butun kuchi bilan qutqizish orqali balani muvaffaqiyatli qutqizib chiqdi. Qutquzish ayoqlashdi, ammo Li Yunfei xotirjam bo'lolmadi. U balaning dadisi Tursun Himit Arxotonning uchchaqli qorva ishtirib mevisi deb tirikchilik qiladiganligi, turmushining intayin g'urgul o'tirganligini bildi. Shuningdan keyin cho'ng atratik o't o'chirish qutquzish xodimlari 13 yilga so'zilgan yordam berish yo'lash yo'lini boshladi. Tavallikidagi mehmonsaray mehmonxonalarni tashabbuskorlik bilan udullashtirib, Tursunning oilasiriklar uchun muqim meva bilan ta'minlash zakaz talonini qo'lga keltirdi. Turalg'u qiyinchiligi borligini bilgandan keyin yana arzon ijaralik uy iltimos qilishiga yordam berdi.

Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yan telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yan telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yan telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107.4 ning har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107.4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi yangi Millatlar Ittifoqligining asosi

vazgeçmeyin deb topildi. Eri ketgandan keyin ig'ri yuk butunlay uning zimmasiga yuklandi. Operasiya haqini yig'ish uchun u uyida bor bo'lgan 6 qo'yni setib, taraf-tarafdan 3000 yuan pul yig'ib qizini Urumchiga elib kelib tabaladi. Doktorxona karavotida gazetni selin chiqildi. Uch qatimli operasiyada sonsizlagan kechalarni uxlamay o'tkazdi. Ay Jamal bo'ynini aylantira oladigan bo'lib, barmoqlarda sezim paydo bo'ldi. Qizi tunchi qatim iniq bo'lmagan holda opa deb chaqirganda, manzilamning ko'zishi yomg'irdek to'kildi. U 35 yilni bir kundek o'tkazdi. Saharda qizining putqollarini ulab qo'yardi. Har 2 soatda badanini o'rib, ko'rpi yarasining oldini oladi. Qahraton sovuqda qizining muzdek putlarini qo'yniga selib, badanini ilitardi. Uning kuyinishi bilan Ay Jamal butunlay midirlay olmaslikdan uning yo'lishi bilan asta mang'alaydigan bo'ldi. Past ovozda yig'lashdan ini qoldi. Opa bek charchab, opam bek chapa tortdi. Menga ikkinchi qatim hayotlik berdi, deyalaydigan bo'ldi. Ishkiman 21-yil manzilam oilasi mamlakat bo'yicha eng go'zal oila bo'lib baholandi. Ishkiman 25-yil 10-oyning 15-chi kuni u Ishkiman 25-yillik 3-chi qatimliq Jungodagi yaxshi kishilar tizimligidagi cho'nglarga vafodor bo'lib, urug' tuqqanlarga kuyinish turi bo'yicha Jungodagi yaxshi kishilar bo'lib baholandi.

Qadirlik do'stlar, Sapirangiz biz sirdosh programmasi oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olganingizga ko'p rahmat. Sapirangiz biz sirdosh programmasini Shinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqiyapti silovshi tengdan qayta olsangiz bo'ladi. Qadirlik do'stlar, Sapiringlar ravon va bexatar bo'lsin. Programma riyosatchisi Dilraba Anvar.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati Buyuk Ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jonghua millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.

Qadirlik anglashlarining bilan bugungi xayrli oqshom programmasi oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olganingizga ko'p rahmat. Shinjong radio televiziya stansiyasi 174 qatnash san'at radiosining sarxil programmalarini har vaqt turmushingizga hamroh qilishni unutmaysizlar. Texnik mazmunlarni olmoqchi bo'lsangizlar, Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi tarqatuvchisi Suluvshitini tushirib olsangizlar bo'ldi do'stlar. Programma riyosatchisi O'rka Sultonovich Muharrir Malik Yasin. Xayr xo'sh do'stlar.

yuebin tayarlash, sherdik lamasiya qilish, 100 oila ziyofati. Jongcho bayrami davlat bayramidan iborat qo'sh bayram yetib kelish paytida avtonom rayonimizdagi nurg'un joylar bir qator o'zgacha va mo'l mazmunliq rangdor faoliyatlarni o'tkazdi. Tianshanning janubiy shimolidagi har millat amma Jonghua munavvar an'anaviy madaniyatiga varislik qilish davomida davlat muhabbatini yetildirib, arlashish, almashtirish, yug'urilish davomida Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini yanimo mustahkamladi. Qo'shnilar jam bo'ldi. 100 oila ziyofatidan jam bo'lish shartligini his qildi. Jongjo bayrami davlat bayramidan iborat qo'sh bayram yetib kelish paytida Urumchi shahri Meydong rayonining To Changgu bozori Ruishing mahallasidagi Jinpinhui bozorida 100 korxona 100 oilalik ziyofat o'tkazish, qalbtosh bo'lib Jongjo bayramini tabriklash faoliyati boshlandi. Tavallikdagi umumiy mulkchilikda bo'lmagan korxonalarning partiya yajaykalaridagi partiya a'zolari, 100 dan ortiq korxonaning vakili, ishchi xizmatchi, ammo xoshal bir yagi jam bo'lib, esil taomlarni tetidi, mungdashdi, katta bayramni tabrikladi. Sahnada adabiyot san'at numarlari orqa-orqadan o'rinlandi. Har millat ishchi xizmatchilar bir sahnada o'yin qo'ydi. Sahna sirtida ko'pchilik xizmat, turmush to'g'risida keng kushadi paranglashib, Jongjudagi jam bo'lish to'g'risida o'rtaq paranglashdi. Urumchi Shinri Tuchang qurilish materiallari zavodi ishlab chiqarish zavodining zavod boshlig'i Bai Janlong mundaq dedi. Mahallaning 100 oilalik ziyofati faoliyatiga qatnashib, nayt xoshal bo'ldik. Ko'pchilik birlikda mazalik taomlarni tetib mungdashdik. Kayfiyat nayt yaxshi. Korxonadimi o'xshashlar oila illiqligini his qildik. Madaniyat orqali qalblar uzoqlantirildi. Yezi kent sahnasida mol usul tabriklandi. Yaqinda Yakan nayasi Avat bozorining Arish kenti madaniyat mulozamat markazi Jongcho bayrami boshlanmasidagi bir maydon adabiyot san'at o'yinini kutib oldi. Bu kentdagi adabiyot san'at tayanchlari har qaysi maktab o'quvchilari bilan birlikda nomorlarni tayyorlab, navbat bilan sahnaga chiqdi. Har millat qo'shnilar xoshal bir yagi jam bo'ldi. Klassik usul ko'k gullik farfor buyum. Jingju teatri suv setishdan ariya. Yalpig'ich usuli oila surati. Chipa usuli kechadagi Shanghai qatorliq nomorlar navbat bilan urullandi. Shadiyani muzika naq maydon kayfiyatini qayta-qayta jonlantirdi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahriman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirlik anlaguchilar, Vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riya Saychi Dilraba Anvar. Vatan mening oilam programimiz Shenjang radio televiziya stansiyasining yangi taraqqiyotchisi Siloshating namoz qadamda anglatildi. Programimizni Siloshating aytsirami olishinglarni qarshi olamiz. Qadrli do'stlar, bugungi programimizga tuvaniki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sayyibimizda to'pisini 60 yil cho'nqur yo'shirgan Chang Fuqing bilan tanishimiz. Men ve mening vatanim Tian Shan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sayyibimizda 13 ata onaning yaxshi qizi Bag'igul Ne'mat to'g'risida to'xtalamiz. Yarqin ism sayyibimizda 1 iyul ordeniga erishguchi Bingtuan 9-chi shi 161-chi tuanining pensiyaga chiqqan xizmatchisi Wei Douyu to'g'risida so'zlab beramiz. Qanaqa do'stlar, endi diqqatingizni programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.